0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Күндізді сөйлеп тынымсыз, түнде де қалмайды бірінсіз. NS Радиосы.